0: bia wo ye mampani ana aban a wotese wo no wo ye wadwen ese wo beka omanfo no eka sabua e di ahye wo mo eyem na wo mo entumi enkyere wo madwen wo mo entumi enke wo mo asem am wo si ehu eyie ba eno enti ese amankyekyere no enye obaakofo enkoa eye ye nyina wunsum wunsum enti ese utumi ema kwan na obi a etumi ekyere na dwen na ko ba se obi a kasei obi a tro wi obi a tu ana mo wi enti ye ko kye no a o se eno no emoa
1: eno ehu kye di dia u tagi hisua politika hisua betra u se o ma bi a u ma ehu rani kwa bua e ye mo dangerous e kye wo ani mi no e wa wo so kura duro ni sika no
2: amen
1: ese e kye ka ma nyi mo ba ya mi mi jitu ya na na no ma ku ba kase ya na mi jitu mo se se o pa mu hu pa hu ni be ma